لاس چولی وی اور بس ہر ٹائم خارخ خارخ خارخ خارخ کنا نو اکثر کله دا سی انسان محفل کیم کینی یا دا سی نور زینو کی کینی یا کی انسان بیا ډیر زیاد ود لگی چکه ل خپل ویخت گری ا چکم دے خاص کر زمون گه خوین دی اگے چکم دے بدغ خپل ویخت گری کنا بری اللہ سبحانہ دی دی گوت وانی نے دی دی گوت کڑے غٹ ٹیلنٹ وی خا اکثر بری ویخو کی چولی تو تا چکای دی بیت سپاگا پتی گرزا لکه تاس پاگا بانی چکای خوب سپرای دے کنا چی گرز لکه دی غری غربانانو کی سپاگا نیری کی کنا گسنگا بالکل جی ہماری جتنی بھی اردو لسنر ہیں اس کو بھی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بالوں میں اگر ڈینڈرف ہیں بھوش کی ہیں ہارش کر رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے بال تو بالکل ٹینشن نہ لیں ہماری جوئزنا کاسمیٹک پاکستان کی اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے انشاءاللہ یہ خشکی کا دشمن ہے کسی دشمن سے بالکل کم نہیں ہے اگر آپ نے خشکی کے لیے ایک ایسی چیز کو ڈھونڈنی ہے یا ڈھونڈ رہی ہو آپ کی تاکہ خشکی کو بگائے آپ کی بالوں سے آپ کی سر کو بالکل محفوظ رکھے تو ایک دفعہ لازمی انتخاب دیں اسنا کاسمیٹک پاکستان اینٹی ڈینڈرف شیمپو اور اس کے علاوہ آپ کوکونٹ گیئر آئل یا چکم دے تاسو بالکل انتخاب کو لیشی دا المنڈ گیئر آئل یعنی دا بادام والا تیل اور دا کوکونٹ والا یعنی کوکو والا چکم زمونگا آئل دیتا سو دا اغی انتخاب کولیشی سیشو جی ہماری ایک دو بہترین آئل ہیں بہترین تیل ہیں اس کا آپ لوگ بالکل جی انتخاب کر سکتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کے بالوں میں خارش ہے ڈینڈرف ہے اسی آپ لوگ پریشان ہیں پریشانی فیس کر رہے ہیں تو بالکل ٹینشن نہ لیں ہماری بہت زیادہ اس طرح لوگ ہیں نا کہ ان کی بالوں میں زیادہ خشکی ہونے کی وجہ سے نا وہ بالکل تنگ ہوتے ہیں خارش کی وجہ سے وہ اتنا مجبور ہو جاتے کہ نا کہ میں سر کو جو ہے منڈوا لوں نہیں جب تک میں زندہ اس نا کاسمیٹک پاکستان زندہ تو آپ کو بالکل تکلیف کو نہیں دیں گے نو انشاءاللہ خوش کل انسان تے دی حفاظت نہ کی گنا حفاظت کل پا وقت باندے دا خوشکی غم تو انہیں کی گنا فکر انہیں کی داغی خیال انہوں ساتھی نو دا بیا سکی گی اکثر کے تاسو خیال کڑی بھی گنا بیا پا سر کی وڑی وڑی شاندانی راش بیا انسان کی چکل سر کی وڑی وڑی شاندانی راش انہوں انسان خامکھا کمزور ہے بیا پل سر گری پل ویخت گری یا دا گمن سر چکم بیاگی کی پہ انفیکشن خورشی زخم خورشی پویش ہو لے کنا چکل دا انفیکشن خورشی زخم خورشی نو انسان بیا دیر زیاد پریشان شی دیر زیادہ پریشانی سر مخشی نو چکل استا پا ویختو کی پا سر کے انفیکشن خورشی دا زخم خورشی نو بیا سجوڑ شی بیا دا جوڑ شی چی بیا پا ساسو ویختو بانی ہیئر فال سٹارٹ شی ہیئر فال مین مطلب ایخت ویخت غرزیدل چکم دے آغا سٹارٹ شی تکل بیا خپل ویختو کی لاس وخیدا سے زان نچی دکم دے گنا غی ویکٹر ساس کڑی نو چی تکل خپل لاس تو گوری اگا ٹول دے ویختو ڈک شی چی تکل گموز تو گوری یکنگی کو آپ جب دیکھتے ہونا تو وہ بالکل بالو سے بھر جاتا ہے

دغه دی زمونږه دغه سلوګن دغه دی چې مونږ تاسو له یو پرامه زندگی درکو. مونږ تاسو دغه د مسلو مسایل نه روباسو که هغه د سکن مسلې دي که هغه د ویښتو مسلې دي نو که د چا سر کې هم خوشکي وي بالکل دې پریشان وي ټینشن وي ورسره نو یو سر انتخاب زمونږ د هیڅ نا کاسمیټک پاکستان د اینټي ڈینڈرف شیمپو ورسره یا تاسو د بادامو والا تیل د هیڅ نا یا چې کوم دی د کوپري والا تیلو انتخاب وکړئ انشاءالله انشاءالله دې سره به ستاسو ویښتو بالکل ټیک ٹاک شي بالکل وہ سر چکم دے تاثر پریشانوں نہ بیگم اچھی خودی سر سرا کبیا ہم سے قسم معلومات وی سے تپوس وی پختنے وی نو تاثر بالکل کولی شئی پا صفر 335 435 535 15 بانی صفر 335 435 535 15 یعنی صفر دو پیرے درے پینز سلور دری پینز دری پینز یو پینز بانی تاثر بالکل چکم دے دگا کال کولی شو میسج کولی شو سو کال نشی کولی گا بالکل میسج ہو گئی دل علاوہ ہماری جتنے بھی اردو لسنر ہے اس کو بھی یہ التجا کہ آپ لوگ بھی آئے ہمارے ساتھ ہیلپ لائن نمبر پہ کال کرے میسج کرے تاکہ آپ کی میسج ہماری ساتھ پہنچ جائے اور آپ اپنے علاقے کا نام ضرور لکھے تاکہ ہم کو اندازہ ہو جائے جہاں جہاں بھی آپ ہماری خاموش لسنر ہے ہماری آواز سن رہی ہے اس کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی سام لو دی اپنے چھوٹے سے پیارے سے بھائی کا بات ماننے مجھے صرف اتنا بتائے کہ کہاں کہاں تک ہماری آواز جاتی ہے اور آپ کچھ نہ کرے کنجوس ہی نہ کرے ٹھیک ہے نرڈ بھی کنجوس

0: جی ہو از دا لکی کالر؟ السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی جوڑی برابر ہیں برابر ہی ہے بس ہم خیم امید در بڑے چتا سب ہم خیلا مراتا خو خسا تھا
1: بس پروگرام یارو ډیر فن کوي ډیر مزه کوي
0: او ما سره سوق دی او د چرته خپل نام خو مراتا وانه غیسل کنه
1: خاص څنګه ما خبرې کوم عیاض
0: عیاض سیف سرنګي شای برابر یې
1: خیر زه څنګه ته خدي
0: شکر الحمدلله تاسو دعاګانی دی عیاض سیف هر کلی درته هم د ایزنا پروگرام کې ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو سنگ دا شغل سر زمانگ دا پروڈکٹ انتخاب ہم کوئی کا نہ کوئی ان شاء اللہ آیا سے چکل بازار تلاڑی یا دے کل شیمپو ختم شو صابن دے ختم شو یا دے پیسواش ختم شو کور کی در تچوئے نو یو زل انتخاب خامخا دا ازنا کاسمیٹک پاکستانو کا بیا بچی کم دے ما تا وکالم نکے چی بس ما تا ہو ریزرڈ ملاوی گی اس حسام تا کال ولی وکم انشاءاللہ بیا بے پر ریزرڈ بانے پروڈکٹ بار بار راوڑے خواہ
1: صحیح صحیح
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دخپل زان دیر زیاد کال ساتا دیر زیادا منے نے شکریہ اللہ اسلام علیکم ہلو بھائی سلام جی آئی ایم علیشوا حسام بھائی سب آج اسکرین کیوں سیل کرتے ہیں بھائی اب سمر کی کا سیزن ہے نہ اب آئس کریم کا بار بار میں ہے مارکیٹ میں بھی آپ بھی آئس کریم سیل کریں ہماری اس نام میں ہر قسم پروڈکٹ اویلیبل ہے تو آپ علیشوا کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ پروڈکٹ ہماری کمپنی میں اویلیبل ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سنگ چل رہے خور تاسو پروگرام کے ہر کلی وائم پخیر علی در تو ہیں جی جی جی جی تاسو گورا تو خپل ریڈیو بند کا کنا چیز تو آغ زمان آغا آل تا آواز تا وقت دیو پاگ آواز پانی تکل مالا جواب راکے کنا نبیہ بستا آواز و زمان آواز کڑی رزاد فرق رازی

انشاءاللہ ہم آپ کو جتنی بھی مسئلے مسائل ہوں آپ کو ہم بتائیں گے. آئی ایم گڈ, میری سسٹر شوہانا گڈ مارننگ کہہ رہی ہیں, اینڈ ٹک والا سلام. اوکے جی, وعلیکم السلام میری طرف سے بھی. اور ببیٹی سنائے نہ حسام بھائی, کل میں سناؤں گی, بلکہ ابھی آپ سناتے ہیں, آپ سنائے. اچھا اس طرح کر لینا سفنا, یہ جب محرم ختم ہو جائے گی نا تو پھر میں آپ مجھے کال کر لیں, میں آپ کو ادھر سے سیڈ میوزک دیتا ہوں نا بیک گراؤنڈ میں, ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ, یہ والا میوزک میں آپ کو دے دوں گا اور آپ ویڈیو اسٹارٹ کر لیں گے نا تو اور بھی مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. اور ابھی میں کوشش کر لیتا ہوں, اگر کوئی بھی پویٹری مجھے یاد آتی ہے تو میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوسرا میسج آئے کہ السلام علیکم حسام بھائی, ماتا سو پروڈکٹ یوز کرل اور ماشاء اللہ ماتا دو روز کی داسی فیل کی کہ ماتا رزلٹ محسوس کی نڈیر سے آتا من نہ خور کی خدا ہم رہتا وائے چتا سو دچار تنا او کم سے کم پروڈکٹ مجھے یوز کرن. بایا فیل امی ووری دو کنو ایدا کم چینل ہے, آئی تنک تاسو پا دبنگ باندے میڈم نورین زمونگ آواز ہو رہے دبنگ ریڈیو باندے. ٹھیک شو, نو دا دبنگ ریڈیو دیکھا.

سره ناکام کوي ان شاء الله ان شاء الله بیا چې تاسو څنګه وای غنا مونږ بیا غشان کوو ها السلام علیکم ہاؤ آر یو وعلیکم السلام آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو ہوپ یو ول بی فائن ٹو اینڈ وین گوئنگ ویل السلام علیکم

0: او خپل سوال زما یو خور وی که زستاسو اونین شیمپو یوز کم نو آیا ما ته با ریزلټ ملاویږي اور کنه؟ بالکل به درته ملاویږي. دا خبره خو زه کوم چې تاسو استعمال کی تاسو به ریزلټ ملاو شي. که ستا ویښته غټ وي که ستا ویښته واړه وي دې سره زموږ د شیمپو هیڅ لینا دینا نشته. چې د چا ویښته غټ دي هغه ته به زه ریزلټ ورکوم، اگر د چا ویښته واړه دي هغه ته به زه ریزلټ نه ورکوم. یا که د چا ویښته واړه دي ریزلټ به ته نه ملاویږي او غټ ویښته وایي ته به ریزلټ ملاوي نه. دې سره به یوازې ستا ویښتو ته ریزلټ نه ملاویږي. چې ته د کومې مسلې دپاره ټیکې هغې به هم ټیکېږي انشاءالله. دې سره به بل ستاسو د ویښتو ګروت راځي، ستاسو د ویښتو ښایست به ورسره راځي، ستاسو ویښتو به ورسره سلکی کېږي هم، ستاسو ویښتو له به چې کوم دی ښکلا هم ورکوي. داسې نه ده چې صرف چې کوم دی ستاسو هیئر فال به ورسره ودرېږي نه. هیئر فال کې به انشاءالله کردار ادا کوي خو ورسره چې کوم دی دغه ویښتو نور چې کوم ښکلا ده هغه به هم ورکوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، سر کیا حال چال ہے؟
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک خیریت. آپ سنائیں آپ کیسے ہو؟
1: ٹھیک ٹھاک شکر اللہ کا.
0: اللہ اسی طرح آپ کو خوش رکھے، ٹھیک ٹھاک رکھے.
1: آمین آمین. علی بات کر رہا ہوں، رات بھی آپ کو کال کی تھی.
0: اچھا علی بات، علی بات کر رہے. علی میرے خیال میں ٹانگ سے ہماری ساتھ ہے نا؟
1: ہاں جی ہاں جی.
0: اچھا اچھا علی، آپ اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت زیادہ شکریہ جو آپ آئے ہماری سنا کاسمیٹک پاکستان میں ہم سے شراکت کر لی. تو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید ہی کہتا ہوں.
1: جی ایک کام تھا آپ کے ساتھ.
0: جی بتائے.
1: ایک میرا دوست ہے عبد الرحیم، وہ آپ کی پروڈکٹ بھی بڑی استعمال کرتے ہیں اور آپ کا پروگرام ابھی سن رہا ہوگا غالباً. وہ ہے مجھ سے ناراض.
0: ٹھیک ہے، کیوں ناراض ہے وہ آپ سے؟
1: بس وہ تھوڑی ہو جاتی ہیں اختلافات.
0: ٹھیک ہے تو
1: سفارش کر دیں تھوڑا.
0: ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟
1: عبد الرحیم
0: نام ہے. اچھا جی چلو میں ان کو کوشش کر لیتا ہوں کہ منا لوں.
1: ان کو بتا دیں کوئی مہربانی کرے ہمارے.
0: ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. بہت زیادہ شکریہ علی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. علی کہہ رہے کہ میرا ایک دوست ہے اور مجھ سے بالکل خفا ہوا ہے، ناراض ہوا ہے، اور آپ اس طرح کر لیں کہ اس کو بتا دے، اس کو منا لے. تو عبد الرحیم صاحب آپ اس طرح کر لیں کہ دو تین دن کی زندگی ہے، چلو لے لے چار دن کی زندگی ہے، اس میں تو ویسے بھی دو دن نکل چکے.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے۔

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
1: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
2: گورا بچے ڈیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی ڈیر دا خطرے سبب گرزی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
0: You are listening Radio Aman Network
4: We got more hits for you so stay tuned
1: 88.4 FM دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے من مات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: میڈیکل اسپتال کے کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت خانے گلے سر نجدے بالکل خوف خواہ کے رتل سے اور ڈاکٹر نور حسن خان یوسف خپل چیک اپ اور علاج کولے سے اور ڈاکٹر سپ لینے کا اردن کو پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت زڑے ڈک خانے گلے سر نزدی بالکل خوف ہوا تو پروگرام نہ بات کہاں کال کولے سے اور ڈاکٹر صاحب سر مشورہ کولے سے سو اس ماتا کی جزت چچرتا ہوں اسے ہادو سے آباد سے فلورو نازوان پدوا گن کیا ستے دلو اللہ پامان
1: is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ور کوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی ہم اس زال انتخاب کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتا یاد ساتئی فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

بالکل اردن کو لکھا مخ میں سجانا والا تاسو نو ویلی انشاء اللہ انشاء اللہ زچ کلا ہم بیا گوشی پروگرام کاؤں نو بیا بتاو ستوائیں چھ میں سجان کو انشاء اللہ تاسو میں سجان بچا ملاؤں زکہ چھ اکثر زچ کلا دوام کاسی ما سارا لکہ زبیر بھائی اکثر چھ بیا ہو میں سجانو ٹیم نہیں بیا زکہ تاسو کالونا شامل ہوں تاسو گپ شپ لگاؤں تاسو پروڈکشن ہوں وہ چھ کلا ہاں بیا گوشیاں نو انشاء اللہ بیا بتاسو میں سجان خام خاص شامل آؤں